Han vil levere din sjel i lege og ta vare på deg til du havner Jesus sine armer i himmelen. Og det er det han ønsker, han vil ikke noe vondt. Kan ikke du høre han? Gjer han ikke sorg? Han vil deg ikke noe vondt. Og så var det, kan du tenke litt videre i det bildet jeg tenkte, at det der går Rebekka spent. Skal snart møte Isak. Men så er det en som går hjemme ute på marcho der og venter. Kommer de snart ifra karan? Nå skal vi snart være sammen. Vel, de hadde ikke møtt hverandre, så de måtte jo lære hverandre å kjenne opp på alle vis. Det var greit. Men her i dette bildet så har han egentlig lært han å kjenne. En har møtt han i ordet. Sitt hans hjertelag i korsets ord. Og så har han vunnet mitt hjerte. Og nå går bruden på jord og lengter. Jeg er snart hjemme hos Jesus. Men enda mer går det en på hisi og lengter. Snart er de hjemme hos meg. Og alle sorger for alt i slutt. All strid er til ende. Og så skal vi være sammen i evighet. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Han som du har fått innsegle til utløsningsdagen. Må ikke det gå sånn at nå basun joma på den store dagen, så har du møst segle, og så blir du igjen. Ved deg da. Når høsten er endt og vår sommer forbi, og preken og bønn er i mer, synger meg en sång. Når sjeler ei mer renses hvite som sne, for verden av Gud er forlatt. Si skal du da smake den evige ved, gå bort i fortapelsens natt. Nei. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg. Må ikke du stå han imot. Og så kan det være at du må spørre, hva er det du vil i mitt liv? Er det noe du vil ordne i mitt liv? Tala ut med meg om. Er det noe som jeg står deg imot på? Er det noe jeg skulle ha gjort opp? Og framfor noe annet, har han fått leda deg inn på fristaden. Og må jeg ei til hvile gå, for derom jeg kan visset få. Gud signer dere til det. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg, som du har fått til innsegl, til utløsningsdagen. Og hvor det godt skal være den dagen, når den hellige ånd på en måte overrette bruden til Jesus. Å, det er godt du kommer, Jesus. Jeg har ventet så lenge. Og så står han, endelig har jeg deg her. Kjære Herre, har vi lyst til å be deg om det? Og Gud, stell med oss ved din hellige ånd så du får oss hjem. Vi ber at vi ikke må stå han imot når han taler. Vi ber at vi ikke må dra oss unna hans sjelesorg, men at vi må høre stemmen hans i ditt ord og følge deg. Herre, Herre, takk for du låt oss ikke være alene som foreldreløse barn. Men du sender en reisefører fra død til liv. Amen.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

I dagens sang- og musikkprogram stiller vi spørsmålet: Er du rede? Er du rede? Er du klar til å møte Gud? Har du tatt imot Jesus?

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

I dagens sang- og musikkprogram stiller vi spørsmålet: Er du rede? Er du rede? Er du klar til å møte Gud? Har du tatt imot Jesus?

Solveig og Esther sang gjennom larmen. Sangen slutta slik, forlik deg i dag med din Gud. Slik står det òg i Guds ord. I dag, om du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Derfor skal Randi og Hjalmar òg synge, kom inn i Guds ark i dag.

Ja, du fikk høre Arild Ingeborg Melberg med sangen «Vær ikke bekymret». Jeg vil lese opp en sang som står på 145 i sangboka. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de synden store, og det er vunnet så ren ei drakt. Det er nok det som Jesus gjorde, og med synder er størst du er. Du er beden til bryllupsbordet, også deg har din frelser kjær. Nei, du trenger ikke lenger tvile, for hans nåde er nok åt deg. På et fullført verk får du kvile, og så ferdes med fryd din veg. Det er nok det som Jesus gjorde, det er i døden og dommen gjeld. Vi vil bygge på nådeordet, det er berggrunn som evig hell. Har du lyttet til Jær Misjonsradio og Rudi Stenevert i studio? Nå går vi mot slutt av programmet, og helt til slutt får du høre Arne Pirelli Pedersen med sangen «Hvor stort min Gud». Om det vil jeg ønske dere fortsatt fine kveld og på gjenhør.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.